sve sjajno. Zna, ni onda nije sve bilo bajno, u Parimi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu.

0: Poslušali smo Parni valjak i Zapivaj, 6:21 je sad. A ko želi poslati svoju glazbenu želju ili svoj glazbeni prijedlog, ima još nekih 15 minuta. Sad pretpostavljam da su mnogi već vidjeli informaciju da je Ksenija Urličić danas se napustila.
1: Je, da.
0: I baš smo malo vrtili jučer neke uspomene koje imamo nju u glavi. Jedan od naših zadnjih intervju, odnosno naš prvi televizijski intervju koji smo radili,
2: da,
0: zapravo za dan HRT-a 15.5. upravo je bio s njom, tako da mislim da možemo svi reći da nam je bilo čast i zadovoljstvo uspjeti.
2: Pogotovo tebi, da. ti si imao priliku zajedno s Doris Pinčićem.
0: Ja se tresu prije toga, kad misliš ti si ko neki mrav naspram ostavštine koju neko ima i sad ja te postavljam tu neka pitanja, pravit se pametan, ali tako bila sva draga i zabavna i još van kamera. Tako da, uopće ne znam u ovakvim situacijama šta pametno reći. O nekome koji ima takvu ostavštinu, samo za one koji možda nisu gledali tad i možda koje treba malo podsjetiti, bila je poznata kao čelična lady HRT-a, mm-hmm, i onaj njen poznati citat da je zabava ozbiljan posao.
2: Da.
0: Baš sad se malo prisjetio nekih emisija koje ona pokrenula tu i Sedma noć, Jel me neko tražio, Dora naravno. Dora
2: za Doru je bila najpoznatiji njezin projekt, je bila Dora, da.
0: Tako je, da, kao hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije. Mislim, radila je ispred kamera i mikrofona, iza njih. Gledao sam sad malo i neke radijske emisije. To je Zeleni megahertz, Četvrtkom zajedno, Nedeljni semafor. Neko koji je stvarno ostavio toliko toga iza sebe, pa evo, samo mislim da mogu u ime cijelog tima reći da nam je bila čast barem ovu malu interakciju
1: dijelić,
2: da,
0: taj jedan dan, i da ćemo dati sve od sebe da nastavimo komadić te ostavštine. Vi jeste imali kakvu interakciju tamo? Ja se sad već tako slabo sjećam tog 15.5. Znam da smo svi
1: malo pričali, smo mi bili u Gunguli i to, ali je, malo smo popričali.
0: Baš lijepo. Tako,
1: da.
0: Super mi bilo vidjeti Mirka Fodora koji je na neki način njeno dijete.
2: Da, malo, da.
0: Malo televizijsko je bio sa mnom. Nadam se da ste vi zadovoljni sa mnom. Tako da baš lijepo. Razmišljali smo koju pjesmu možda sad pustiti u nastavku, i s obzirom na to da je Dora njeno nekako njena najveća ostavština, ja bih rekao,
2: mm-hmm,
0: uz naravno u žestokoj konkurenciji,
1: da, točno.
0: Ali ajmo reći jedno od najvećih,
1: mm-hmm,
0: pa onda možda jednu od najljepših pjesama koje smo imali na Dori ikad.
1: Aha.
0: Za slučaj da se vi slažete s tim.
1: Može.
0: Maja Blagić,
1: Sveta
0: ljubav.
1: Može, bravo.
0: Tako da, gospodo Urličić, hvala na svemu.

Kava Ana Maria, kilogram 11,99 €. Set od 10 komada univerzalnih krpa, 1 plus 1 gratis, sada 3,49 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: Slušali smo Josipu Lisac i Da li sam ti rekla da te volim. 8 sati je došlo. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: E sad, idemo poslušati još neke priče. Za ove koji su se tek sad možda uključili, trebamo ih ufurati u priču. Sve je krenulo od Olivije Rodrigo, koja je rekla da će izbaciti CD, izbacila album samo na CD-u, a onda kasnije izbacila na streaming servisima. Krenuli smo razgovarati o tome kako danas više ne postoje priče o tome kako ste došli do nekog albuma ili generalno priče o nekim CD-ima, kazetama i gramofonskim pločama, jer sve je predostupno. Nešto se svidi, čuješ za nešto, odeš na mobitel, tri klika i možeš već preslušavati. Tako da danas malo slavimo glazbu na jedan poseban način, radimo te, želimo se prisjetiti nekih tih najboljih priča vaših vezanih za kazete, za gramofonske ploče, za CD i za ostale. A već smo hrpu priča čuli, ajmo čuti još Doris.
3: Dobro jutro ekipa, mislila sam da se neću javiti, onda se mislim moram njim reći kako sam ja obožavala igrat GTA San Andreas, kako je to bilo, nije bilo ko sad, ono, sve dostupne te video igrice i sve to, to se pržilo. Kad nam je friend meni i mom bratu, odnosno njemu, ispržio GTA San Andreas, to je bio hit definitivno i to sam baš voljela onako igrat. A pozdrav ekipa i ugodan dan.
0: Pozdrav Doris, mislio sam da ćeš se fokusirati upravo na soundtrack GTA San Andreas zato što je fenomenalan, to je dan danas se to preslušava. Dorica, hoćeš nam pročitati nekoga još malo?
4: Može da, evo, kažu, barem tako Marko tvrdi da je pročitao, ali mogu se složiti s time da je 12. i 13. godina života presudna u tome što ćeš voljeti slušati ostatak života.
0: Opa.
4: I da kod njega je to tako i kaže, moje društvo je slušalo u to vrijeme recimo glazbu s ovih područja i to nas prati još i danas. Probajte se sjetiti, možda je i kod vas tako.
2: A je istina, ja isto neke prve albume koje je donosio tata doma, aha, su bili Azra, Prljavo kazalište, Hauster, znam, ono je otprilike u tom smjeru sam i nastavio.
0: Je, to je. Stvarno, ajmo čekaj, idemo čuti još nekog, ovo je recimo Denis.
5: S obzirom da je moje dijete negde otprilike koji Dorica je izludila me sa Pink, Kim, Willy Wilo, šta znam, i Atomic Kitten, to je non stop grmilo u stanu.
0: Jeste slušala Atomic Kitten?
4: Slabo, ne.
0: Mjau.
4: Ja sam bila u ovoj malo zbiljnijoj...
0: jako ozbiljno, Daru Pink.
4: Prosti, ali Pink je bio... U odnosu na Tommy Keaton je. Ali ne samo to, nego sam ta slušala.
0: Miroslav Škoro.
4: Ne, nego Guns N' Roses, Nirvanu i tako dalje.
0: Okej. Hoćeš nam pročitati još neko?
4: Evo recimo Kazo kaže da je kao mali često se vozio s bakom u autu, a ona imala dvije kazete, to su bile Zlatko Pajaković i Mate Bulić. Mm-hmm. Kaže, zamisli sad dijete od 4, odnosno 5 godina kojem su najdraže pjesme Hodam krivom stranom od Mate Bulića i Dajte neku lošu od Pajakovića. Kaže, moji nisu ni znali za te kazete i on se ne sjeća je li bila Stara godina ili Badnjak, ali zna da se čekala ponoć za nešto, bile su kod nekih obiteljskih prijatelja i kaže 5-6 obitelji na okupu, a na radiju kreće ej kavano, tugo moja, moja rano. I kaže, ja pjevam od riječi do riječi, a ostali muk gledaju u mene dok pjesma nije završila. Kaže, kad sam shvatio da su svi ispratili moj koncert, bilo mi strašno sram, ali njima je bilo jako smiješno.
0: Vrhun,
2: da, da, da.
0: Vrhun.
2: Šta je rekao, koliko je godina imao tad?
4: Pa neki pet
0: godina. Čuli smo već malo prije i imamo još hrpu priča ovdje, možete ubaciti svoju isto na 099-616-7002. Čuli smo malo prije Zdravku.
6: Moja prijateljica, sada trostruka kuma, njena mama je imala kazetu od Jasne Zlokić i ona nju obožavala, znači u vrijeme skitnice, pričamo 80. Ali mi smo tili presnimiti s moje kazete od Culture Cluba ili tega Boy Georgia, Karma Kamilija, i ona je presnimila na materinu tu kazetu i mater sluša Jasnu Zlokić, tra la la la la, i odjednom krene kama kamilija. Naravno, popila je žlepetinu.
0: Jo, hvala ti Zdravka što si podijelila s nama tu priču. Sad da ispravimo tu nepravdu, evo slušamo za početak ovog sata

0: Slušali smo Jasnu, Zlokić i Skitnicu. Imam kratku priču o još jednoj skitnici prije nego što se vratimo na ovu cijelu priču o CD-u. Mario je zvao i rekao nam jednu bitnu stvar, da je u Zagrebu na Jadranskom mostu, Savski most, dakle tamo kad se ide od, recimo kad se ide prema Novom Zagrebu, prema Rotoru, da je na skretanju prema desno, da je nekakva ogromna ptica na cesti.
1: Dobro.
0: Dakle, rekao je, nije kao golub, nije vrana, nego je rekao je neki labud orao, nešto.
1: To su one, možda one koje budu kraj nasipa, kraj Save, oni velike, ne znam
0: kako. Neka čaplje
1: to,
0: ili
1: da,
0: nešto.
1: Neka, možda, viđam ih tamo, tako da moguće da je neka čaplja.
0: Nemam pojma, uglavnom da je ona tamo i da mu se čini da je ozlijeđena, da je on morao ići dalje, da je nešto zvao Dumovec, ali rekao da su mu oni rekli da bi bilo dobro da neko ostane s tom pticom dok oni ne dođu ili nešto. Pa čisto za, ako je neko tamo na toj lokaciji ili će uskoro ići, daj nam javite da možemo potvrditi je li ta ptica i dalje tamo. Ili je
1: i da stvarno se nekako pobrinemo da sad neko dođe po nju. Ima,
0: ajmo spasiti.
1: Da, postoji ona, kako se zove, naći ću, udruga za zaštitu divljih životinja, koja bi se možda moglo nazvati, pa evo, našla sam pa ako netko ih može nazvati, ako vidi da je tamo ptica, slobodno onda...
0: Mislim, ja sam mu rekao, kao on je pitao, vi možete nazvati pa dogovoriti s njim. Ja sam rekao, ali mi nismo taj, ja ne znam uopće je li ptica tamo i dalje.
1: Da.
0: Što da im kažem, da, gdje se nalazi,
2: baš
0: u kojem smjeru je otišla, ili neko pokupio, nemam pojma. Pa ako je neko tamo na lokaciji i ako želi pomoć spasiti ovaj život, može, nek nam se javi onda, pa možemo
1: javiti. Evo, dakle,
0: javiti,
1: doslovno sam našla, našla tu udrugu AVAP, koja inače pomaže divljim životinjama. Oni su, evo, prije mjesec i pol dana objavili poziv na pomoć svim pticama. Kaže, nemojte onima koje vidite i koje možete spasiti, nemojte ignorirati, nego im pomozite, nemojte samo proći pokraj njih, tako da evo možda njih zvati, dakle to je ta udruga AVAP, AWAP.
0: Ili imaš broj?
1: Samo malo, sad ću ga naći, broj telefona, pa ako je netko tamo, molim vas da im nazovete da dođu po pticu, 01-3392-795.
0: Još jednom, molim te, nisam ga ni stigao zapisati.
1: 01...
0: Dobro.
1: 3392 795.
0: Ako niste stigli zapisati, javite nam se pa ćemo vam poslati. Hvala svima koji se eventualno odazovu na ovo i dobri ste ljudi. Sad, u nastavku, moramo se vratiti na ove CD-e jer vas toliko ima. Dakle, danas priče o CD-ima, kazetama, gramofonskim pločama. Danas je sve na streamingu, dva klika i možeš slušati šta god. Nema više tog, trudim se, moram naći ko će mi isprži taj album. Nemam novaca za kupiti, roditelji mi ne daju, bio sam loš u školi. Želim dva albuma, a mogu dobiti samo jedan, ovo ono.
2: Da, ne možeš posuditi nikome danas. Tako, nema više posuđivanja, tako, glazbe je dosta svima.
0: Marine, slušamo te.
3: A sjećate se vi kad su počele one ere brženja CD-a, to kad je baš krenulo, ono, pa su bile one, znači, popisi pjesama od ovih koji su to pržili, onda imaš fasciklu od 558 stranica sa svakom pjesmom koju on ima i onda slažeš kompilacije.
0: Naravno.
2: Da.
0: Slušamo Sandu.
4: Znači, bila je to moja prva veza, znači ono držanje za rukice i to. I već nakon mjesec dana ja sam naravno shvatila da to nije moja velika ljubav života. I trebalo mi je dugo zapravo vremena da skupim hrabrost uopće da ja to njega obavijestim o tome. I sad taj dan smo išli u kino i kao ja sam definitivno odlučila, to je taj dan, sad ću ja to njemu reći, mi sjednemo i prije početka filma ja udahnem, sad ću mu reći. I on izvadi meni poklon, znači nije mi bio rođendan, nije bilo Valentinovo, ništa od toga, ali je to bila kaseta koju sam ja dugo htjela, bio je to Leteći odred. Naravno da, ostali smo neko kratko vrijeme.
1: A ne možeš
0: sad. Možem da je u glavi morala odraditi sigurno matematiku, koliko ovaj CD zaslužio još da
2: još dana, koliko se je produžio.
0: Jel u danima ili tjednima? Ako je jako dobar CD bio, barem par tjedana smo morali. Ok, slušamo Pericu dalje.
5: Nama je tetka uglavnom donosila kazete, a u to vrijeme, ne znam, ono, 98. 99. to je bio Almir Kazić, Leo, Sandi, Cenov, Backstreet Boys i takve neke kazete što su bile. Međutim, ja sam zavolio samo hrvatske pjesme, tako i Almira Kazića i Sandi Cenova i znam da sam jako dugo čekao da izađe album Sandiland od Sandija, kad je on izašao, znači odmah sam ga išao kupiti, jer ono, bilo je hit mi tada od svih pjesama, od Moje ruže koje nisu toliko popularne, do Biti lud i tako dalje, tako da ono, ako može neko od Sandija.
0: Aj, može, ubacit ćemo ga. Denis isto ima neku priču.
6: Imao bi jednu veliku molbu, Veliku, veliku, veliku. Naime, kad smo radili dane piva nekada ujutro u 5:30 u kuhinji nam je na najjače su nam svirali Korpi Klani, Nightwish, Annie Storm i tak dalje. I to je bilo ono, svi su gledali čudno šta je s ovim ljudima. Kako to oni, šta oni? A to nam je bilo udarno ujutro i uz to je to sve nekako išlo lakše. Pa sam vas htio zamoliti. Nikada nisam na hrvatskom radiju čuo ništa od Korpi Klana. Jel postoji kakva šansa da vam predložim tako nešto?
0: Ok, kao bivši metalac, kao neko koji je slušao Korpi Klani, mislim možda čak i bio na koncertu.
2: Da?
0: Da mislim da, nisam sigurno, jer bilo je tih folk metal drugih bendova, ne mogu sjetiti ili to bio Korpi Klani. Dakle, to je finski folk metal.
2: Da. Aha, da, znam.
0: Dakle, ja ih jako volim, ali nisam siguran da je to...
1: Sad zamisli tu kombinaciju, ono Korpi Klani i onda ono pustiš Sandija.
0: Što su svirali jutros na HR? Malo Korpi Klanija, malo Olivera, malo... Ne, budemo razmislili. Ali, evo, dok razmišljamo o tome, dobili smo samo obavijest, Ernesto se javio.
7: Pozdrav, upravo sam prošao preko Savskog mosta ili Tige Jadranskog i nikakvu pticu nisam vidio.
0: Aha.
1: Marina se upravo isto javila, kaže, upravo prošla rotor, nema ptice, što vjerojatno znači da nije bila ozlijeđena, nego da je samo malo... odlučila odmoriti na rotoru. Što nam je drago, okej.
0: Okay. Mislim, to je tako... Ono, ta ptica je gad. Ako možeš letit, a ti odabereš hodat,
1: pa
0: nešto nije.
1: Pa i mi hodamo pa odabiremo često letit.
0: Šta pričaš ti?
1: Ja za čuda letim. A ti se ne vidiš o tome.
0: Ja ću ti mikrofon lagano ugasiti. Ovo je za Sandu i njenu vezu koja je potrajala, još uvijek ne znamo točno koliko dugo.
2: Duže
0: Please,
2: nego što je trebalo.

0: druga brzina.
1: Javljate nam polako svoje doživljaje sa prometnica, kaže nam Damjan, evo ga na Jadranskoj magistrali, Senj Rijeka, kaže nitko ili velika većina ne poštuje zabranu prve skupine, prometuju i motocikli i autobusi na kati, kamperi, ludo, i kad se nešto onda dogodi, nažalost neće ni pomišljati, ali evo pozdrav iz kamiona, stranci ne čitaju hakove stranice i upozorenja. Pa dobro, ni ne moraju čitati, ali neka horizontalna, vertikalna signalizacija na prometnicama trebala bi im dati do znanja da je zbog vjetra, da je zabrana za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju, a da se to uglavnom evo tiče Jadranske magistrale na ovom potezu, jer čuje se senjske bure, tu zna fino zapuhati, ali evo kaže nam Damjan da je situacija takva kakva je. Sretan vam put, čuvajte se. Prošlog utorka naša vožnja uobičajena prometnicama i onda jedan lijepi divni susret sa, pa sad mogu već reći, dragim prijateljima iz Srbije i Borisom, koji su evo išli kod nas na more, čini mi se da se polako vraćaju.
2: Pozdrav Ivane za tebe iz Srbije, stigli smo, i pozdrav za sve slušalce radija HRT emisije U drugoj brzini. Bilo nam je lepo, svako dobro želim. Čuvajte se i ljubav vas, brat Srbije. Ćao.
1: Eto, sretan vam put, čuvajte se i vi i naravno svi zajedno poštujte naše znakove.
3: Drugi program, prvi izbor.

0: Naravno, aktivni smo i na WhatsAppu 099-616-7002, ali evo nas i na 01-616-7002. Halo, dobar dan. Halo. Čekaj, sam sve digao, jesam, rezo, sve je okej, okay. I valjda je. Halo, nema nikog, da vidimo tu. Halo, dobar dan. Halo, halo. Dobro, imali smo dva poziva, ako vas zanima, evo, statistika, ali dogodilo se to što se dogodilo. Uglavnom, vi slobodno zovite 01-616-7002. Ako ima i nekih tehničkih problema, budite bez brige, mi ćemo to relativno brzo otkloniti. Dostupan je naravno i dalje i na naš WhatsApp 099-616-7002.
1: Druga brzina.
2: Pozdrav, još jedan sa Jadranske magistrale. Ovaj kolega kaže da isto ima pravo što se tiče ovih. Niko ne vidi naše znakove, imaju znakovi. Ima ono žmigajuće žuto svjetlo kad su znakovi okrenuti i tako. Niko ne trza na to, ali je meni impresivnije što ne trza naša policija. Stane na ugibalište, posloži kolonu tih koji su u prekršaju, napiše kazne i idemo dalje. To mi nikad ako ne ide u glavu. Kad dođe, prođe sezona, je, onda se pojave po stanicama i onda kad naideš 65, imaš problem i to je to. Znači, šta po domaćima?
0: Čujete se, sretan put, ima onaj kultni video kada se jedna gospođa susrela s vukom i ona njač njuga kamenom, on ne trza. Ne trza! Ne trza on ništa. Evo, tako čini se da evo i stranci baš ne trzaju na ove neke upute i na ove neke informacije. Držimo se sada Jadranske magistrale, evo jedan broj vas je tamo, slobodno nam javite kakva je situacija i koja je snaga ove bure i ovog vjetra, jer zbog vjetra zabrana je za pojedine skupine vozila, dakle na pojedinim cestama u priobalju. Samo sekundu, pronaći ćemo naravno i to vrlo, vrlo brzo, a vi se naravno čuvajte i javljajte nam se slobodno. Dakle, zbog vjetra između Bakra i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Na pojedinim dionicama vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova, a zbog odrona u mjestu Kaštel Kambelovac vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Čuvajte se, sretan put i hajmo sada druga sreća. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Prije svega bi molila, ako može, da ne idem u eter, nemam nikakvu informaciju.
0: Aha, ali sad već jeste u eteru, pa onda ćemo vas pustiti, pa ćemo mi onda iza etera. Može?
3: Može, hvala.
0: Hvala vama, pozdrav još jednom, sretan put svima.

Evo, Konzili odlučio da je to apsolutno ne tema. Mjenjač koji god da mi dođe pod ruke, sa dva prsta mijenjam brzine, nije do starosti automobila, već iskustva, ovo je definitivno ne tema i to ćemo zaključiti sa jednim finim vicom koji kaže Miro, znaš kaj napravi vozač kad se rastane? Ubaci u drugu. Možda zato i dela nauke iz druge u treću. Sretan put svima još jednom. Čuvajte se. Druga brzina.

0: Evo, malo Bobiton, Guskus, ja bi sigurno. A tko bi još na koncert? Dobar dan.
1: Dobar dan, evo Domagoj bi na koncert.
0: O, super, super.
2: Domagoj, već upoznati ste s radom ovoga sastava ili?
1: Pa zapravo nekad sam ih davno slušao kad su tek počeli i onda ovoga nekako nisam neko vrijeme, tako da me baš zanima sad.
2: Bila jedna stanka
1: gdje
2: života.
1: Gdje su otišli? Pa nije, ali mislim toliko toga se od elektronike pojavilo, pa da, čovjek je podluta.
0: Ima toliko toga dobrog. I njihove stare stvari su odlične, a i ove nove. Domagoj, samo prezime?
1: Kovačić.
0: Ok.
2: Evo, sve smo upisali, imamo i broj.
0: Dvije ulaznice, čekat će vas ulaznice na blagajni tvornice.
2: Da, da.
1: Ok.
2: I dakle, sljedeći utorak u 21 dođite nešto ranije, naravno s osobnom iskaznicom i želim vam dobru zabavu. Vi plus
1: super.
2: Jedan, dvije dakle.
1: Plus jedan, odlično. Hvala
0: evo,
1: vam puno.
0: Evo, uživajte Domagoj.
2: Pozdrav.
1: Hvala, bok.

Još smo nekih malo više od pola sata zajedno, 17 je i sad će 24. minuta, uz drugi ste dio dana, do 18 sati Sabina i ja s vama u eteru, nakon toga i naša glazbena oaza, a s obzirom da je utorak, večeras nas čeka i vaša omiljena emisija o svemiru Andromeda. U nastavku smo u Songkillersa i Nikolu Marjanovića, čujemo se nakon novosti.

zaista ovi eksperimenti kojima govorimo će proizvoditi terabajte podataka, to će biti milijone galaksija i tu će trebati puno računalne snage upravo za pretraživanje. Ja nisam stručnjak. Meni se čini da sigurno eksperimenti o kojima danas govorimo da će biti pretraživani normalnim računalima, ali za budućnost ko zna? Ne, ne znam, evo, stvarno koliko, da li danas, ajmo reći, nisam siguran da danas znamo kako bi nam kvantna računala, da ih imamo, mogla pomoć stvarno u tim nekakvim poslovima kao što je pretraživanje slika. Evo, možda bi, ne znam, evo.